0: mo gbolohun mo dagba oje mo se kuro nomode atelesero mba ti ku won bayo mi wa lalakori omo ti lo oba la gidi pe pe won ma fi tan ya mi je wa legungun omo e lo ki e labe aso iya yari ya o egbe to ye ti de o iya yari ya
1: egbe to ye ti de o
0: iya yari ya o
1: onku to ye ajagun
0: iya yari ya egbe to ye ti de o edumare